Hata hata kweska kia masea Narota hata kia masea Hata dis kwese kwensi kwetiwe Hata nga kwa sinaka kron kwa sinaka ma Enka wata kwensko ma Kurusko hore meta kwense kurumasi kwetiwe Hata hata kwenka wama hata dis ngausa kwetiwe Hata ma hata dis kwensa kwensi Masita kwa kawani wea hata kobeya masia Hata masi kawani wea hata masia Hata masi hoya ni wea hata masia Kwe kwa beka wati